Jesus nami. Lohka ähkis rohkus, et tist mani härka ähkis rohkus. Tifti mu rohkus tohkit, nuhku soova soofar. Tu muodu üt paideme autas. Mu kiedai paideme, nuhku ähkidis porraamu soofara. Ton okta ainu agala shraafi konagas, Herra Jeesus sämet. Ton kuhtelet sälkan, pohti murusaa puhka tii, kuudes lehpe vaiban ja losi tahtajuvun. Mun attaan tikkiide voinnadusaa, jälet sälkan, ahte tonlet, ies ta riftis almi laipi ja agala shellinaaja. Mun puolan taltaan ähkedis pottus tulusa, kahtavas ja moras jäänki vaimuin. Mille suttus losidahtojuvun ja nälopu ja koiski sieluin, mille aarat mu tarpasis. Ja käädä jidän tuus armu, vehki ja talpasa. Attasi mun ja mu suttuidan anta kassi, ja attasi mu sillui talpasa ja jäädä husaa. Fatmas tyhjy muu maittaidaan ähkedes pottuus arvmui ja servulas vuhti ees eetseinat. Ja attasin munje turaafat ja voinnadusat maittaidaan iä. Valtasin muus poheere mi vinka hehti tuu mu sisä pohtimis. Kehtsä, mun rapastan tuknimu mun vaimon oussa. Pohtasin mu sisä ja anasit on ees tummallasit mu siste. Ja piemasi mu sielu agalas äärlimi. Kehtsä, mullan vaivas, liuts ton mu rikkis vuohta. Mullan hätjo, liuts ton mu geura vuohta. Mullan jämmin manna, liuts ton mu äärlin. Ohpa hyts ton mu, tu voinna pokte, allelasi oskut ja torvasti tu alaa. Ja vähki hyts mu, häit kehtäi rahkisti tuu. Ja ahti ja passi voinna patjel pohomit nuhko ees ilta. Ja päälavali suu nuhko tonne munni puuri tahkan. Vai mun shattasi mu ahtsan mannan kuhtele almis. Rahkisi me lahtsajan. Tiftasi ton tu parna voinna. Shuhki musistu. Tselki mehtun shuhka husaikon. Ja loittasti tuouti muu voinnin. Vai murohkos patjain ystä tulussa, nuhko suovas ofar. Ja vuostai välta juvusi tuus, nuhko ehkedis ofar. Tuutni kihtusin ja nälkka haatjan. Attasi suu tuodasti muu voinnin. Ahtet on kulaa murohkosa. Te oskum mun maittai. Ahtet on piahtu aamenat murohkadusa alaa. Ja atta munje aalodu vehkat vuokas aikai. Passi kon moktalas ikmil, ahtsi, paretni ja passi voina. Tuutni lehkostal kihtus ja kunni ja raamatus. Puhtan armu ja purrivuoda outtas. Maiton le hokna päivi tjaajahan munje ja muolot muidasan. Valtasi tal maitta joknai ja muu ja puhmu johku. Ojoukkun ja elää hussaan tu ahtsalle suotjaleema ja varjaleema huollei. Ja lempesi taltu soja ja miin patseli. Ja attasi miin voinnadi raafis ja teravan tai huolte. Tiftasi tu muoto ja paisti puhtai patseli. Käi ton rahkis huola paattin keessan ja tjaknan mu vaimui. Tiftasi tu tjalmita tjoukat. Puhtai patsili, käi houttas mun rohkaan alaan tunja. Tuu tjallit mii kolsasi miin puhkai patsiltaan iää. Puhdessi ne tyhjot. Puhmu osku viljoidan ja oppaidan, Kristus Jesus siste. Puhdessi ne tyhjot miin konakasa ja sun taalu. Puhdessi ne tyhjot puheise valtit, saani palvalekit ja puholomuit. Siin tilistäsi ja virkistäsi. Puhdas syyni tyhjy heätnämä, siitti, taaluit ja kauhkukit. Puhdas syyni tyhjy pohmaatkaa latsait ja puhkait, kuille johtimme, tsaatsi ja aapii meltä. Kuulasi pohmoraistenkit, puhtsit ja heätälatsait, leeskait ja orpismaanais rohkausait ja suohkausait.
Ja attasi min pohkei tautat, ahti tuu luhte lääpua vähkiä. Ja jäddehus kaunamis ja oitsumis. Kitta pesto jomii pottuu rätsäi. Aamen, Jeesus on ammi. Ah, tsemin, ton kuhtelehalmin. Pasu huvus tuu namma, pohtos tuu riiska. Shaddos tuu tahtuu, mohalmis numaita jäänama alte. Att mycket då när baby vi min jocke baby alla slajva mitt. Ja att mycket ge min sotto i den handa kassi. Nu kommer inte i min handa kassi att i min välkola tjeja samet. Ja alla tolvo min kehtjälo sig sisä. Mutta bäste min tämän pahas edet. Tasko duu lär iska. Fa mohja kunni pohakalla skohtis. Amen. Jesus on nämä.